Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancinipun kita midhangetaken kultum sonten iki nggih Cak Ning sesarengan kalian Ustazah Hajah Haniyah. Dinten iki ndamel topik perjalanan hidup manusia. Sugeng midhangetaken.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

kocap ganti ongkeng Cinarito nenggih gumelaring negari medhang kamulan Nalindro Prabu Bragwasu tansah bawendrongan candrane.

Weh lah dalah kebangetan kowe wong loro. Kowe kesurupan jen apa? Lah kok wani-wani ndahar woh koldi karo sendang madu. Elok ing kahanan Sarajati mangan woh koldi lagi tekan dodo. Tak getak mandek ana dodo, mula dodomu dadi gedhe. Tak jengake payu doro.